0: پروگرام بزم اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا سلام پہنچے
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم.
0: فیض بھائی
1: جی جی,
0: ہندوستان یعنی ہمارا ملک ایک ایسا گلشن ہے
1: جی جی,
0: جہاں ہر رنگ برنگ کے پھول اپنی خوشبو بکھیرتا رہتا ہے.
1: جی جی جی,
0: کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں.
1: جی ہاں بے شک,
0: اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا یہ دیش ہے.
1: جی جی جی,
0: یہاں
1: جی
0: ہندو بھی ہے, جی مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, اور بودھ بھی ہیں, اور جین بھی
1: ہیں. جی ہاں جی ہاں جی,
0: اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں.
1: کیا بات ہے,
0: بلکہ مل جل کر رہتے ہیں,
1: جیتے
0: بھی ہیں, اور سمجھیے کہ یہاں سانس بھی لیتے ہیں.
1: جی ہاں جی,
0: ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہوتے ہیں.
1: جی جی جی جی,
0: تو فیض بھائی یہی تو کثرت میں وحدت ہماری پہچان ہے.
1: کیا بات ہے, کثرت میں وحدت.
0: ہاں ہاں بالکل, کثرت میں وحدت ہماری پہچان ہے.
1: جی بے شک,
0: اور سمجھیے ہمارے ملک کی شان
1: بھی ہے. جی جی,
0: مگر فیض بھائی سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہر طبقہ یکساں ترقی کر پایا ہے؟
1: اچھا اچھا,
0: کیا ہر بچہ, ہر نوجوان اور ہر خواتین کو برابر کا موقع ملا ہے؟
1: کیا بات ہے, بڑی اچھی بات کہی جاوید بھائی. دیکھیے ہر نشیب و فراز کے عالم میں امید کا کہیے کہ یہ دیا پھر سے روشن ہوا ہے.
0: واہ کیا

0: اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کا ایک منظم منصوبہ ہے.
1: کیا بات ہے.
0: اور اس منصوبے میں فیض بھائی 15 نکات شامل ہیں
1: جی,
0: جن کے ذریعے اقلیتوں کی ترقی کے مختلف پہلوؤں پر کام کیا جاتا ہے اور کام کیا بھی جا رہا ہے.
1: جی جی جی.
0: اگر ان نکات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ 5 بڑے شعبوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں.
1: اچھا, وہ کون سے شعبے ہیں؟
0: شعبے ہیں جیسے تعلیم کا فروغ
1: جی,
0: روزگار اور ہنر مندی.
1: اچھا.
0: تیسرا ہے رہائش اور شہری سہولتیں
1: جی جی جی,
0: خواتین و بچوں کی بہبود
1: جی,
0: اور پانچواں اور آخری ہے جان و مال کا تحفظ اور انصاف.
1: بہت عمدہ یہ 5 نکات جو بتائے جا رہے ہیں. لیکن تعلیم کہیے ترقی کی کنجی ہے.
0: کیا بات ہے.
1: تعلیم وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے. اس پروگرام میں بچوں کے لیے کہیے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے تاکہ غربت تعلیم کی راہ میں دیوار نہ بن سکے. یہ کہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ ہے تاکہ وہ صرف پڑھیں, یعنی صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کریں بلکہ قوم کو بھی روشن کریں. مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے کوچنگ کی سہولتیں ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں اور آئی ایس وغیرہ بھی ہاں بن سکتے ہیں. جی جاوید, یہ تعلیم کا کہیے کہ بہت بڑا یہ
0: تو یہ وزیر اعظم کے جو 15 نکات ہے فیض بھائی,
1: اہمیت
0: ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان پڑھے لکھے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, خاص کر اقلیت کے لوگ اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں. فیض بھائی دیکھیے, آپ نے تو تعلیم کی بات کہی کہ تعلیم ترقی کی کنجی ہے. یہ تو بہت ہی اہم بات ہے. اور سمجھیے کہ تعلیم کے بعد اگلا قدم ہے روزگار.
1: کیا بات ہے.
0: روزگار
1: جی جی جی.
0: تو میرے پیارے سامعین, صرف پڑھنا ہی کافی نہیں, ہاتھ میں ہنر ہونا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ پروگرام میں نوجوانوں کو کمپیوٹر, ٹیکنیکل اور دستکاری کی تربیت دی جاتی ہے.
1: بے شک.
0: حکومت کہتی ہے ہم تمہیں قرض دیں گے.
1: کیا بات ہے.
0: حکومت کیا کہتی ہے؟
1: ہم تمہیں قرض دیں گے.
0: ہم تمہیں سہولتیں دیں گے.
1: جی جی جی.
0: آگے بڑھو
1: جی جی,
0: اپنا کاروبار شروع کرو
1: جی,
0: دوسروں کو بھی روزگار دو.
1: اور جاوید بھائی, انسان کے لیے سکون کی جگہ اس کا گھر ہوتا ہے.
0: جی بالکل.
1: یہ پروگرام اس بات کو بھی یقینی بنا رہا ہے کہ اقلیت کے غریب بھی اپنا مکان بنا سکے. بجلی, پانی, سڑک اور صفائی جیسی بنیادی سہولتیں اقلیتی بستیوں میں پہنچائی جا رہی ہیں. یہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں بلکہ عزت نفس کا ایک بہترین سہارا
0: ہے. بالکل, رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے.
1: جی جی جی.
0: اور اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے وزیر اعظم کی مثبت سوچ قابل تعریف ہے.
1: جی.
0: اور دیکھیے فیض بھائی, ہم اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اس پروگرام میں آپ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے.
1: جی جی.
0: نہیں کیا گیا ہے آپ کے لیے ہنر مندی کی تربیت.
1: اچھا.
0: خود کفالت کے مواقع اور بچیوں کے لیے وظائف رکھے گئے ہیں.
1: جی.
0: ایک تعلیم یافتہ عورت صرف اپنا نہیں بلکہ پوری نسل کا مستقبل سنوارتی ہے.
1: بے شک.
0: یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اقلیتی خواتین کی ترقی کو اپنی اولین ترجیحات میں رکھا ہے.
1: اور ترقی تبھی بامانی ہے جب جان محفوظ ہو جائے.
0: بالکل.
1: عزت محفوظ ہو, گھر محفوظ ہو. اس پروگرام کا ایک اہم مقصد اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے, متاثرین کو انصاف دلانے اور پولیس کو حساس بنانے پر زور دیا جا رہا ہے.
0: بالکل.
1: یہ پیغام ہے, اس ملک میں ہر شہری کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی دوسرے شہریوں کی ہے. جی ہاں.
0: اور فیض بھائی دیکھیے, یہ تو بہت ہی اہم بات آپ نے کہی.
1: جی جی.
0: یہ 15 نکاتی پروگرام صرف ایک دستاویز نہیں ہے
1: جی,
0: بلکہ ایک تحریک ہے.
1: کیا بات ہے.
0: اس کا مقصد ہے تعلیم سب کے لیے
1: جی,
0: روزگار سب کے لیے
1: جی,
0: رہائش سب کے لیے
1: جی, جی
0: انصاف سب کے لیے
1: جی. بے شک.
0: یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط اور متحد ہندوستان کھڑا ہو سکتا ہے.
1: یہ 15 نکاتی پروگرام جو ہے جلد بھائی, ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ ترقی کسی ایک طبقے کی میراث نہیں ہے.
0: بالکل.
1: بلکہ سب کا حق ہے. یہ پروگرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس اسکیم کو اپنانا چاہیے. اپنائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, ہنر سکھائیں, سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھائیں اور ترقی کی اس دوڑ میں کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے.
0: جی جی جی. لیکن بھائی دیکھیے, سرکار

اردو میں کئی نامور شاعر شامل تھے جنہوں نے بعد میں اردو زبان کو نئی جہتیں عطا کی۔ ڈاکٹر گیان چند جین کے مطابق شاد عظیم آبادی نے بہار کو اردو شاعری کے نقشے پر مستقل شناخت عطا کی۔ ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں، شاد عظیم آبادی بہار کی ادبی روایت کا سب سے روشن استعارہ ہیں۔ اردو تحقیق اور تنقید کا ذکر قاضی عبدالودود کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ اردو کے عظیم محقق، نقاد اور دانشور تھے۔ انہوں نے تحقیق میں غیر معمولی دیانتداری اور علمی معیار قائم کیا۔ اردو تنقید کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کے تحقیقی مضامین آج بھی اردو تحقیق کے طلبہ کے لیے رہنمائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہار نے اردو افسانے کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ سہیل عظیم آبادی اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری، انسانی نفسیات اور زندگی کے تلخ حقائق کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو فنی پختگی اور فکری وسعت عطا کی۔ بہار کے ممتاز ادیب اختر اورینوی نے افسانہ، ناول اور تنقید کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کی تحریروں میں معاشرتی شعور، فکری گہرائی اور ادبی حسن نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو نئی توانائی عطا کی۔ بہار کی سرزمین قدیم زمانے سے علم و دانش کا مرکز رہی ہے۔ نالندہ اور وکرم شیلا جیسی عظیم جامعات اسی خطے کی علمی عظمت کی گواہ ہیں۔ اگرچہ یہ ادارے اردو کی وجود سے صدیوں پہلے قائم ہوئے، لیکن انہوں نے بہار کی علمی فضا کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد کے ادوار میں یہی علمی روایت اردو زبان کے فروغ میں معاون ثابت ہوئی۔ بہار کے مدارس، خانقاہیں، مکتب اور تعلیمی ادارے اردو زبان و ادب کے مراکز بن گئے۔ پٹنہ، جسے ماضی میں عظیم آباد کہا جاتا تھا، اردو ادب کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب دہلی سیاسی انتشار کا شکار تھی، تو عظیم آباد نے اردو اہل قلم کو ایک محفوظ علمی فضا فراہم کی۔ مولوی عبدالحق، جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، لکھتے ہیں، عظیم آباد نے اردو شاعری اور نثر کی خدمت میں جو کردار ادا کیا، وہ اردو کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ عظیم آباد کی ادبی محفلیں، مشاعرے اور علمی نشستیں اردو زبان کے فروغ کا ذریعہ بنی، اور یہاں سے ایسی بڑی شخصیات سامنے آئی جنہوں نے اردو ادب کو نئی جہتیں عطا کی۔ صحافت کسی بھی قوم کی فکری، سماجی اور سیاسی زندگی کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف اطلاعات کی ترسیل کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ عوامی شعور، فکری بیداری اور تہذیبی ارتقاء میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اردو صحافت برصغیر کی صحافتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جس نے آزادی کی تحریک، قومی یکجہتی، ادبی بیداری اور سماجی اصلاح میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اردو صحافت کی 200 سالہ تاریخ میں ریاست بہار کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ بہار ان چند خطوں میں شامل ہے جہاں اردو صحافت نے نہ صرف اپنی مضبوط بنیادیں قائم کی، بلکہ قومی اور ادبی سطح پر بھی اثرات مرتب کیے۔ اردو صحافت کی تاریخ کا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ بہار اردو اخبارات، رسائل، صحافیوں اور ادبی شخصیات کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ بہار میں اردو صحافت کی باقاعدہ ابتدا 1853 میں ڈاکٹر سید احمد قادری کے مطابق نور الانوار نے ڈالی۔ نور الانوار نے مقامی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی مسائل کو عوام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، اور بعد کے اخبارات کے لیے راستہ ہموار کیا۔ بہار کے اردو اخبارات اور رسائل نے اردو زبان کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ صحافت نے اردو کو عوامی زبان بنایا، نئی نسل تک پہنچایا اور ادبی سرمایہ محفوظ رکھنے میں مدد دی۔ اخبارات نے نہ صرف زبان کی ترویج کی، بلکہ اردو رسم الخط، ادبی روایت اور تہذیبی شناخت کو بھی مضبوط کیا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں، اردو صحافت نے زبان کو زندہ رکھنے اور عوام سے جوڑنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پٹنہ یونیورسٹی، مولانا مظہر الحق عربی و فارسی یونیورسٹی، للت نارائن متھلا یونیورسٹی اور مختلف کالجوں کے شعبائے اردو نے اردو تحقیق اور تدریس کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس اسلامیہ نے بھی اردو زبان کی بقا اور فروغ میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ اردو آج بھی لاکھوں طلبہ کی تعلیمی اور تہذیبی زبان ہے۔ بہار اردو اکیڈمی اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ایک اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ کتابوں کی اشاعت، ادبی سیمینار، مشاعرے، تحقیقی منصوبوں اور اعزازات کے ذریعے اردو کی خدمت کر رہا ہے۔ خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری برصغیر کے ان علمی و ادبی مراکز میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب کے تحفظ، فروغ اور ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ لائبریری 1891 میں خدا بخش

0: بخش خان کے ذریعے پٹنہ میں قائم کی گئی۔ اپنے نادر مخطوطات، علمی ذخیرے اور تحقیقی خدمات کی بدولت یہ ادارہ اردو زبان کے محققین، ادبا اور طلبا کے لیے ایک عظیم علمی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو زبان کے فروغ میں خدا بخش لائبریری کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے اردو کے قدیم و نایاب مخطوطات، دیوانوں، تذکروں، تاریخی دستاویزات اور ادبی سرمایہ کو محفوظ رکھا۔ اگر یہ نادر ذخیرہ محفوظ نہ کیا جاتا تو اردو ادب کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو سکتا تھا۔ لائبریری میں موجود ہزاروں اردو کتابیں اور مخطوطات اردو کے تاریخی ارتقاء کو سمجھنے میں اہم ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ادارہ اردو زبان و ادب پر تحقیقی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ مختلف قومی و بین الاقوامی سیمینار، کانفرنس، مذاکرے اور علمی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں اردو کے ممتاز اہل قلم اور محققین شرکت کرتے ہیں۔ ان کی علمی سرگرمیوں کے ذریعے اردو زبان کے نئے پہلوؤں پر تحقیق اور مکالمے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ خدا بخش لائبریری کی اشاعتی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ اس ادارے نے متعدد نادر مخطوطات اور تحقیقی کتب شائع کر کے اردو ادب کے قیمتی سرمایہ کو عام قارئین اور محققین تک پہنچایا ہے۔ اس کے تحقیقی جرائد اور مطبوعات اردو تنقید، تاریخ، تہذیب اور ادبیات کے میدان میں اہم حوالہ سمجھے جاتے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کے جدید دور میں بھی لائبریری نے اپنے نادر ذخیرے کو ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کرنے کا کام کیا ہے، جس نے دنیا بھر کے محققین کو اردو کے علمی سرمایہ تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ اس اقدام نے اردو زبان کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں مدد دی ہے۔ خدا بخش لائبریری اردو زبان و ادب کی ایک مضبوط محافظ اور مؤثر ترجمان ہے۔ اس نے نہ صرف اردو کے عظیم ادبی ورثے کو محفوظ رکھا بلکہ تحقیق، اشاعت اور علمی سرگرمیوں کے ذریعے اردو زبان کے فروغ میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ کے الفاظ میں، ادبی ادارے کسی بھی زبان کی زندگی اور بقا کے ضامن ہوتے ہیں۔ بہار میں مختلف ادبی انجمنیں، تنظیمیں اور ثقافتی ادارے اردو زبان کے فروغ میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ ادارے مشاعروں، سیمیناروں، مذاکروں اور ادبی نشستوں کا انعقاد کرتے ہیں، جس سے نئی نسل میں اردو زبان اور ادب کے تئیں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ مشاعرہ اردو تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہار میں منعقد ہونے والے مشاعرے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی شہرت رکھتے ہیں۔ ان محافل نے اردو شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں حکومت بہار نے بھی مختلف ادوار میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اردو کو ریاست کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، جس سے اس زبان کو سرکاری سطح پر ایک مضبوط شناخت ملی۔ اردو اکیڈمیوں، ادبی اداروں اور ثقافتی پروگراموں کی سرپرستی کے ذریعے حکومت نے اردو زبان کے ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ مختلف ادبی شخصیات کو اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا، جس سے اردو ادب کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ تعلیمی اداروں میں اردو تعلیم کے فروغ اور اردو اساتذہ کی تقرری کے اقدامات بھی اردو زبان کی بقا اور ترقی کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسے میں اردو زبان کو جدید ذرائع ابلاغ اور ڈیجیٹل پلیٹفارمز سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ بہار کے نوجوان سوشل میڈیا، یوٹیوب، آن لائن جرائد اور ڈیجیٹل پلیٹفارمز کے ذریعے اردو زبان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اردو کتابوں کی ڈیجیٹل اشاعت، آن لائن مشاعرے، ویب جرائد اور تعلیمی پلیٹفارمز اردو کے فروغ کے نئے امکانات پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تو اردو زبان کا مستقبل مزید روشن ہو سکتا ہے۔ اردو زبان کے فروغ میں بہار کا کردار نہایت اہم، مؤثر اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سرزمین نے اردو کو عظیم شعراء، ادبا، محققین، صحافی اور اساتذہ عطا کیے۔ تعلیمی اداروں، ادبی انجمنوں، مدارس اور حکومتی اقدامات نے اردو کی آبیاری میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس عظیم ادبی ورثے کی حفاظت کریں اور نئی نسل کو اردو زبان سے جوڑیں۔ بہار نے ماضی میں اردو کی خدمت کی ہے، حال میں بھی کر رہا ہے، اور امید ہے مستقبل میں بھی یہ سرزمین اردو زبان کے چراغ کو روشن رکھنے میں اپنا تاریخی کردار ادا کرتی رہے گی۔ آخر میں علامہ اقبال کا یہ شعر، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔
1: جاوید بھائی، ابھی ہم لوگ سامعین کو ایک معلوماتی اور فکر انگیز مقالہ سنوا رہے تھے۔
2: عنوان کیا تھا؟
1: عنوان تھا اردو زبان کے فروغ میں بہار کا کردار۔ اچھا، اور مقالہ نگار تھے جناب شاداب

0: حسن.
1: تو فیض بھائی آپ نے محسوس کیا کہ زبان و ادب کی یہ گفتگو ہمیں تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے کئی روشن پہلوؤں سے روشناس کرائی.
0: بے شک بے شک.
1: علم آگہی کی اس فضا سے نکل کر فیض بھائی اب ہم تخیل احساس کی اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں زندگی اور محبت اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے.
0: جی جی جی.
1: تو میری مراد ہے
0: شاعری کی طرف. جی ہاں.
1: تو سامعین کو سنواتے ہیں فیض بھائی کلام شاعر کے تحت
0: جی
1: جناب محمد نوشاد صاحب کا یہ کلام.
0: جی.
2: پہلی غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. کیا بتائیں ہم تمہیں صاحب یہاں کیا جل گیا, کیا بتائیں ہم تمہیں صاحب یہاں کیا جل گیا, سوز غم سے اشک کا ایک ایک قطرہ جل گیا, سوز غم سے اشک کا ایک ایک قطرہ جل گیا. وہ شعر دیکھیں کہ یک با یک نعرے جہنم یاد مجھ کو آ گئی, یک با یک نعرے جہنم یاد مجھ کو آ گئی, اس جہاں میں ہاتھ جب میرا ذرا سا جل گیا, اس جہاں میں ہاتھ جب میرا ذرا سا جل گیا. دوستو اس ذات پہ اپنا یقین ہونے کے بعد, دوستو اس ذات پہ اپنا یقین ہونے کے بعد, ایک دیا ہم نے ہواؤں میں جلایا جل گیا, ایک دیا ہم نے ہواؤں میں جلایا جل گیا. اور دوسری غزل کا مطلع دیکھیں. ایک غریب انسان کے پیچھے دنیا پڑی ہے جان کے پیچھے, ایک غریب انسان کے پیچھے دنیا پڑی ہے جان کے پیچھے, سوچا کبھی کہ ہاتھ ہیں کتنے, سوچا کبھی کہ ہاتھ ہیں کتنے آپ کی اس پہچان کے پیچھے, سوچا کبھی کہ ہاتھ ہیں کتنے آپ کی اس پہچان کے پیچھے. اگلا شعر دیکھیں کہ مجھ کو کرے ہے روز وہ رسوا, مجھ کو کرے ہے روز وہ رسوا ایک ذرا احسان کے پیچھے, مجھ کو کرے ہے روز وہ رسوا ایک ذرا احسان کے پیچھے. اور اگلا شعر ہے کہ اپنے بڑے نقصان کیے ہیں, اپنے بڑے نقصان کیے ہیں اس نے میرے نقصان کے پیچھے, اپنے بڑے نقصان کیے ہیں اس نے میرے نقصان کے پیچھے. اور اگلا شعر ہے کہ آج بھی خط محفوظ ہیں تیرے, آج بھی خط محفوظ ہیں تیرے دیکھ وہاں گلدان کے پیچھے, آج بھی خط محفوظ ہیں تیرے دیکھ وہاں گلدان کے پیچھے. اور مکتے کا شعر ہے کہ پیچھے سمر شیطان ہے تیرے, پیچھے سمر شیطان ہے تیرے اور میں لگا شیطان کے پیچھے, پیچھے سمر شیطان ہے تیرے اور میں لگا شیطان کے پیچھے. غزل کا مطلب ملاحظہ کیجئے. کیسے ہوتے ہیں وہ اے یار چلو چلتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں وہ اے یار چلو چلتے ہیں, ہم بھی دیکھیں گے وفادار چلو چلتے ہیں, ہم بھی دیکھیں گے وفادار چلو چلتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں وہ اے یار چلو چلتے ہیں, ہم بھی دیکھیں گے وفادار چلو چلتے ہیں. اور شعر دیکھیں کہ سب کے سب لوگ فرشتے سے نظر آتے ہیں, سب کے سب لوگ فرشتے سے نظر آتے ہیں, ہم یہاں آ گئے بیکار چلو چلتے ہیں, ہم یہاں آ گئے بیکار چلو چلتے ہیں. گفتگو ان سے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے, گفتگو ان سے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے, آپ کہتے ہو تو سرکار چلو چلتے ہیں, آپ کہتے ہو تو سرکار چلو چلتے ہیں. اور کیسی محفل میں چلے آئے ہو لے کر ہم کو, کیسی محفل میں چلے آئے ہو لے کر ہم کو, ایک شاعر ہے نہ فنکار چلو چلتے ہیں, ایک شاعر ہے نہ فنکار چلو چلتے ہیں. اور مکتے کا شعر ہے کہ موت سے آج سمر ہاتھ ملا کر بولے, موت سے آج سمر ہاتھ ملا کر بولے, زندگی ہے بڑی بیکار چلو چلتے ہیں, زندگی ہے بڑی بیکار چلو چلتے ہیں. اور دوستو چوتھی غزل کا مطلع دیکھ لیں. یہ زمانہ وہ زمانہ ہے میاں, یہ زمانہ وہ زمانہ ہے میاں, پھول سے دامن بچانا ہے میاں, یہ زمانہ وہ زمانہ ہے میاں, फूल से दामन बचाना है।

اے میاں، حق بیانی اس قدر آسان نہیں، حق بیانی اس قدر آسان نہیں، آگ پانی میں لگانا ہے میاں، حق بیانی اس قدر آسان نہیں، آگ پانی میں لگانا ہے میاں۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ کاٹ دو گے گر شجر دکھے گا دل، کاٹ دو گے گر شجر دکھے گا دل، کچھ پرندوں کا ٹھکانہ ہے میاں، کاٹ دو گے گر شجر دکھے گا دل، کچھ پرندوں کا ٹھکانہ ہے میاں۔ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے جانے لگے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے جانے لگے، یہ بھی کیا آنے میں آنا ہے میاں، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے جانے لگے، یہ بھی کیا آنے میں آنا ہے میاں۔ عشق بازی دل لگانا چھوڑ دو، عشق بازی دل لگانا چھوڑ دو، یہ غموں کا باردانہ ہے میاں، عشق بازی دل لگانا چھوڑ دو، یہ غموں کا باردانہ ہے میاں۔ وہ شعر دیکھیں صاحب کہ موت تو آ ہی نہیں سکتی مجھے، بطور خاص شعر ملاحظہ کیجئے، موت تو آ ہی نہیں سکتی مجھے، موت تو آ ہی نہیں سکتی مجھے، میرا جب تک آب و دانہ ہے میاں، موت تو آ ہی نہیں سکتی مجھے، میرا جب تک آب و دانہ ہے میاں، اور میرے دل میں تم تو رہ سکتے نہیں، میرے دل میں تم تو رہ سکتے نہیں، یہ سمر کا آشیانہ ہے میاں، میرے دل میں تم تو رہ سکتے نہیں، یہ سمر کا آشیانہ ہے میاں۔ اور دوستو ایک غزل ترنم کے ساتھ، غزل کا مطلع ہے،

میں ایک تنہا درخت جو اسے سایہ دے رہا تھا، وقت کی طوفانی ہواؤں نے اسے اکھاڑ پھینکا تھا اور ان صحراؤں میں اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ نازیہ کی نیلی نیلی خوبصورت آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان میں درد کس قدر شدید ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ درد اس کے اندر تھا، جیسے وہ ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی۔ ان سب کے باوجود اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو کا بوند نہیں نکلا تھا۔ شاید وہ خاندان اور سماج کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہتی تھی، وہ دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو میں اب بھی مضبوط ہوں، دیکھو میری آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو نہیں ہے، تم مجھے رلا نہیں سکتے، ہرگز نہیں، میں ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، تم نے میری دنیا اجاڑی مگر میں اسی طرح کھڑی ہوں، دیکھو میں جی رہی ہوں، ہاں اب بھی میں زندہ ہوں، زندہ ہوں۔ پلنگ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر کو نہارتے نہارتے ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ موسم بڑا ہی سہانا تھا، آسمان پر بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹکھیلیا کر رہے تھے، پرندے بھی اپنے گھونسلے سے نکل کر چہچہا رہے تھے اور نازیہ بھی گنگناتے ہوئے کچن میں احمد کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ بیچ بیچ میں اسے احمد کی شرارت جھیلنی پڑتی تھی، اسی درمیان احمد اس کا ہاتھ بھی بٹاتا۔ ایک خوشگوار ماحول میں دونوں کی زندگی گزر رہی تھی، حالانکہ احمد اور نازیہ نے ایک ہی کالج میں ایم اے بی اے کیا تھا، اس کے باوجود دونوں کا مزاج بھی ایک جیسا تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ احمد کو نوکری لگتے ہی گھر والوں کی مرضی کے خلاف کورٹ میرج کر لی تھی، اس لیے دونوں کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے۔ اپنے دوستوں کی مدد سے احمد نے شہر میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا تھا اور اپنی چھوٹی سی گھر گرہستی بسا لی تھی۔ 10 بجتے بجتے احمد اپنے آفس چلا جاتا اور ادھر نازیہ باقی کام کو نپٹا کر اپنے بیڈ روم میں آرام کے لیے چلی جاتی۔ ٹھیک پلنگ کے سائڈ ٹیبل پر دونوں کی تصویر رکھی تھی، تصویر کی فریم پر سنہرے رنگ کی جالی دار نقاشی دو محبت کرنے والے کی گواہی دے رہی تھی۔ نازیہ نے تصویر اٹھائی اور مسکرا کر بڑے پیار سے تصویر کو اپنے آنچل سے صاف کرنے لگی اور سنگار ٹیبل کے سامنے اپنا سراپا حسن دیکھ کر گلابی رنگ آنکھوں میں جگمگانے لگے۔ معصوم چہرہ چمک اٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا من ہی نہیں تن بھی نکھر گیا۔ نازیہ آئینے کے سامنے خود کو روک نہیں پائی اور خود سے بڑبڑانے لگی، میرا رنگ کتنا نکھر گیا ہے، یہ احمد کے پیار کا اثر ہے جو اس کے انگ انگ سے نمودار ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک نازیہ آئینہ کے سامنے نہارتی رہی، اپنا سراپا دیکھتی رہی اور احمد کی محبت میں شرابور ہوتی رہی۔ نازیہ صرف اپنے آپ ہی نہیں بلکہ اپنے چھوٹے سے آشیانے کو بھی اپنی ہی طرح سجا سنوار کر رکھتی، اپنے بستر پر شکن بھی نہ پڑنے دیتی۔ احمد گھر میں داخل ہوتے ہی کہتا، نازی چھوٹا سا گھر ہے، اپنا اسے جگمگانے میں لگی رہتی ہو، سارا دن اتنی محنت کرتی رہتی ہو۔ نازیہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوتی، احمد پیار میں گم نازیہ کے کندھے پر سر رکھ کر کہتا، نازی تم سارا دن گھر پر اکیلی رہتی ہو، آج کل مجھے بھی آفس میں دیر ہو جاتی ہے، مجھے بہت کھل جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کیجئے، میں بھی یہی سمجھتی ہوں، آخر آپ اتنی محنت گھر کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ احمد نازیہ کے ملائم ریشمی بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہتے، تم پاس پڑوس میں کیوں نہیں کوئی سہیلی بنا لیتی ہو، تمہاری طبیعت لگ جائے گی۔ نہیں نہیں، مجھے تو اپنا گھر ہی اچھا لگتا ہے، گھر کے چھوٹے بڑے کام اور تمہاری یادیں، وقت کیسے گزر جاتا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر بھی پاس پڑوس میں فرینڈ ہونا ہی چاہیے، بیکار کی گپ بازی مجھے اچھی نہیں لگتی، مارکیٹ جاؤ تو فضول خرچ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ نازیہ تپاک سے بول پڑی، تم کتنی سمجھدار ہو نازیہ، اگر تم میری زندگی میں نہیں آتی تو پتا نہیں میرا وجود کب کا بکھر گیا ہوتا۔ احمد نے اپنی کمتری کا احساس محبت میں ڈوب کر دکھا دیا۔ اچانک

خلقت ہماری دیوانگی سے نالاں اور ہم اپنی دیوانگی پہ نازاں، شکوہ بس اتنا رہا کہ خدا کے کسی بندے نے ہماری حوصلہ افزائی نہ کی۔ حضرت بیگانہ چنگیزی کو تو ہم سے خدا واسطے کا بیر تھا، سنجیدگی کا دبیز لبادہ اوڑھے اس سنجیدہ شاعر کو اس بات کا خار تھا کہ ہم نے کبھی موصوف کو قابل اعتراء نہیں سمجھا۔ معاملہ دوادشاہ یوں ہو گیا کہ ہم قہقہ مستان پوری کے صف اول کے قدردانوں میں تھے، بیگانہ کو ہم نے ہمیشہ بیگانہ سمجھا۔ اس جرم کی پاداش میں حضرت بیگانہ نے ہماری سخن فہمی پر طرفداری کا الزام لگا کر راہ عداوت ہموار کر لی۔ موصوف کا اگر بس چلتا تو لہو و لعیب کا پرستار بتا کر خاکسار کو سنگسار کرا دیتے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ خدا گنجے کو ناخون نہیں دیتا، مگر موصوف نے اپنی کینہ توز نگاہوں سے ناخون کا کام لے کر ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ عالم طپاق میں کہہ گئے کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری رگ اہمیت پھڑک اٹھی اور ہم نے کھیل کے میدان میں نہ سہی، تعلیم کے میدان میں گولڈ میڈل حاصل کر کے ہی دم لیا۔ گلے میں گولڈ میڈل لٹکائے جب ہم حضرت بیگانہ چنگیزی کے دور دولت پر حاضر ہوئے تو موصوف نے پہلے اسے شرارت سمجھا۔ گولڈ میڈل کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اکر کا نام لکھا تھا۔ یونیورسٹی کی مہر کی لاج رکھنے کی خاطر بادل ناخواستہ ناچیز کو گلے لگایا۔ ہم نے سمجھا کہ سبھی گلے شکوے تمام ہوئے، مگر موصوف نے جب یہ فرمایا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اور یہ گولڈ میڈل، ہم نے کبھی بھی تمہاری باتوں میں وزن نہیں پایا۔ موصوف کی قدولت کو برقرار دیکھ کر ہم نے عرض کیا، بیگانہ صاحب ہم تو انسان ہیں، آپ کی طرح شاعر نہیں جو بحر اور وزن میں بات کریں۔ موصوف نے تلپلا کر جوابی حملہ کر دیا، میاں گولڈ میڈل لٹکانے سے کوئی عالم نہیں بنتا، پہلے اپنی باتوں میں وزن پیدا کرو اور پھر اپنے کرتب دکھانا۔ عالم طپاق میں ہم نے موصوف کے اس چیلنج کو قبول تو کر لیا، مگر باتوں میں وزن پیدا کرنے کی خاطر ریگزار شاعری کو آبشار تخیل سے سینچ کر گلزار معنی کھلانا میری آزاد طبیعت کے منافی تھا۔ وقت گزرتا رہا اور کوئی سبیل نہ نکلی۔ اس درمیان دو اہم حادثے رونما ہوئے، ایک یہ کہ حضرت بیگانہ چنگیزی دار فانی سے رخصت ہو گئے اور ہمیں تعزیتی مجلس میں ان کی تعریف کرنی پڑی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے کوانے پن پر ایک نہ مٹنے والا گہن لگ گیا، گویا ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہم نے رومانی لبادہ اوڑھ کر بیگم کے دل کو تقریباً جیت ہی لیا تھا کہ ہندو پاک کرکٹ سیریز شروع ہو گئی اور ہماری تمام تر توجہ بیگم سے ہٹ کر کرکٹ پر مرکوز ہو گئی۔ کھیل سے ہماری اس دیوانگی کو بیگم نے غیر مجسم سوتن کا درجہ دے دیا اور ایک نئے کھیل کی داغ بیل ڈال دی۔ ہم نے اس پیارے کھیل کا نام نوک جھوک رکھ دیا۔ اس نوک جھوک کے کھیل میں ایک دن ہماری زبان سے یہ مثلہ پھسل پڑا، میری زندگی جہادی تیری زندگی فراری۔ پھر وہ والا واویلا مچا کے کیا بتائیں، بیگم میکے فرار ہونے پر بزد اور ہم منت سماجت کرتے کرتے حلقان۔ کہتے ہیں کہ ہر رات کے بعد سحر آتی ہے اور وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، مگر شومیہ قسمت سے یہ سحر بھی رفتہ رفتہ شام تک پہنچ گئی۔ بیگم کا سلسلہ اعتراض دراز سے دراز تر ہوتا گیا۔ ہم نے انہیں لاکھ سمجھایا مگر وہ کہاں ماننے والی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ لوگ کھیل کھیل میں کروڑ پتی بن رہے ہیں، ہم ایسے کئی کھلاڑیوں کو جانتے ہیں جو کھیل کی بدولت ستارہ بن کر چمک رہے ہیں، مگر کھیل کود سے بیگم کی نفرت بدستور قائم رہی اور ہماری تمام کاوشیں ناکام ہو گئیں۔ شادی نے گل کھلایا اور ہم صاحب اولاد ہو گئے۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو ہم نے ان کے ہاتھوں میں گیند اور بلہ تھما دیا۔ بیگم آگ بگولا ہو گئیں اور فرمانے لگیں، خود تو برباد ہوئے اب بچوں کو بھی تباہ کر کے ہی دم لیجئے گا۔ اس وقت ہماری مسرت کا ٹھکانہ نہیں رہتا جب ہمارے بچے ہم سے کرکٹ کھیلنے کی فرمائش کرتے۔ بیگم کی بھناہٹ لطف کو دوادشاہ کر دیتی۔ ہمیں اس بات کا سخت ملال ہے کہ بھاری بستوں کے بوجھ تلے ہمارے بچوں کا شوق دب کر رہ گیا اور وہ ہمارے نقش قدم پر نہ چل سکے۔ ہماری بیگم جب اچھے موڈ میں ہوتی تو فرمائش کرتی،
اس فرمائش کے ہم بڑے ممنون ہیں۔

0: ہم نے انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کے لیے ایک واشنگ مشین خریدنے کا ارادہ، جہاں نو بارگیننگ کی تختی لگی تھی۔ موصوف نے فرمایا، اچھی سی ٹائی دکھاؤ۔ سینکڑوں ٹائیاں دیکھنے کے بعد ایک ٹائی جچ گئی۔ انہوں نے قیمت پوچھی تو سیلس مین نے 1000 بتایا۔ موصوف تک رقم ادا کروں گا، آدھی بعد میں دے جاؤں گا۔ سیلس مین راضی ہو گیا اور جوتے پیک کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ نیتا جی کے جانے کے بعد جب مالک کو سارا ماجرا معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بگڑتے ہوئے سیلس مین سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو میں رقم تمہاری تنخواہ سے کاٹ لوں گا۔ سیلس مین نے بڑے اطمینان سے کہا، وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ ہم نے ڈبے میں 1 6 اور دوسرا 8 نمبر کا جوتا ڈال دیا ہے۔ معاملہ تول مول کا ہو یا مول تول کا، فنکار ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے سبزی والے کو آواز دی اور پھر سبزیوں کو وافر مقدار میں تولایا، پھر ایک بڑی سی ٹوکری میں سبزیوں کو گھر کے اندر لے گئے۔ اب مول تول کی باری آئی۔ ہر شے کی قیمت پر اعتراض کے سبب بات حجت حوالے تک پہنچ گئی۔ صاحب خانہ کو تیش آ گیا۔ وہ آندھی کی طرح گھر کے اندر گئے اور طوفان کی طرح پلٹے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں سبزیوں سے بھری ٹوکری کانپ رہی تھی۔ انہوں نے آنے لگے، نہیں چاہیے مجھے تم جیسے گرہکر سے سبزیاں، لے جاؤ انہیں۔ بیچارہ سبزی والا حیران منہ تاکتا رہ گیا۔ بہت تو 12 کا لگا تو لگا، تول کا تو کوئی حساب ہی نہ رہا۔ ہم تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے فنکاروں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
2: फैज भाई
3: जी जी,
2: इससे पहले हम लोग सामेन को एक इंशाइया सुनवा रहे थे।
3: जी जी, इंशाइये का उनवान
2: था। हाँ, उनवान था तोल मोल
3: जी,
2: और इंशाइया निगार थे ڈاکٹر آفتاب احمد۔
3: جاوید بھائی، ہم لوگ گھڑی کی طرف دیکھیں، گھڑی ہم لوگوں کو مزید ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن چلتے چلتے اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس پروگرام کی جو پیشکش تھی وہ محمد سرشار احمد کی تھی۔ تو سامعین، آج بس اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ آج کی بزم سے فیض رحمان
2: اور جاوید انور کو اجازت دیں۔
3: خدا حافظ۔

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2024 کو لگاتار تیسری مرتبہ بھارت کے وزیراعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ اپنی تیسری مدت کار میں حکومت اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی توسیع، سماجی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع اور عالمی محاذ پر بھارت کی پوزیشن کو مضبوط کرنے جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں ترقی کو رفتار دینے اور شہریوں کی طرز زندگی کو مزید سہل بنانے کے لیے کئی اہم پیش رفت کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں بھارت نے غریبوں کی فلاح اور بے مثال ترقی کو ایک ساتھ شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی انتھک کوششوں سے ملک اور شہریوں کی خدمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دوراندیش قیادت نے گزشتہ 12 برسوں میں خدمت کے جذبے سے حکمرانی کو نئی جہت دی ہے اور یہ یقینی بنایا ہے کہ ترقی کا فائدہ سماج کے ہر طبقے تک پہنچے۔ ریاست میں نئے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کی بحالی پر فوری اثر سے روک لگا دی گئی ہے۔ بہار لوک بھون سے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ نئے رہنما اصول طے ہونے تک بلاکوں میں قائم ہونے والے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کا انتخاب یا تقرری کا عمل شروع نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت عالمی بہاری برادری کو ریاست کی ترقی، سرمایہ کاری اور جدت کے اہم دھارے سے جوڑنے کے لیے ایک خصوصی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی شروعات کر رہی ہے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی کے وزیر نتیش مشرا آج پٹنہ واقع ٹیکنالوجی بھون میں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا افتتاح کریں گے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی محکمہ کے مطابق یہ پلیٹ فارم ملک و بیرون ملک میں بسے بہاری نژاد کے لوگوں کو ریاست کے ترقیاتی سفر، سرمایہ کاری کے مواقع اور نالج شیئرنگ کی پہل سے جوڑنے کا مضبوط ذریعہ بنے گا۔ مرکزی حکومت نے وزیراعظم اجولا منصوبہ کے تحت سبسڈی والے رسوئی گیس سلنڈروں کی سالانہ حد 9 سے گھٹا کر 4 کر دی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری پروین من کھنوجا نے بتایا کہ سال 2016 میں شروع کیے گئے اس منصوبے کے تحت مستفیدین کو ہر سال 12 رسوئی گیس سلنڈر دیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم شدہ حد مستفیدین کی اوسط سالانہ گیس کھپت کے قریب ہے۔ ایشیا کپ انڈر 18 ہاکی ٹرافی کی فاتح بھارتی ٹیم کے گول کیپر ساون کمار کا آج پٹنہ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر کھیل شریسی سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ساون کمار نے بین الاقوامی اسٹیج پر بہار کا نام روشن کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ ساون کمار پٹنہ واقع آر کے اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے ہیں۔ ریاست کے بیشتر خطے شدت کی گرمی کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43.4 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس کا ڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ پٹنہ، گیا جی اور اورنگ آباد کا درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ وہیں ریاست کے شمالی اور جنوبی حصوں میں کچھ مقامات پر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جموئی ضلع کے کھیرا تھانہ علاقے کے تحت بھونڈ بالو گھاٹ واقع چالان سینٹر سے جرائم کاروں نے اسلحے کی زد پر 8 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ لوٹ کی مخالفت کرنے پر جرائم کاروں نے 2 ملازمین پر حملہ کر کے انہیں سنگین طور پر زخمی کر دیا۔ سہرسہ کے ضلع ایجوکیشن محکمہ دفتر عمارت کی تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے واقعے میں لاکھوں روپے قیمت کی املاک خاکستر ہو گئی۔ سپول کے بھپٹیاہی تھانہ علاقے کے بنینیا کوسی گھاٹ پر ایک کشتی بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے کشتی پر سوار سبھی لوگوں کو محفوظ طور پر نکال لیا گیا ہے۔ شیخپورہ صارفین تحفظ فورم کے جج رمن کمار نے انڈین بینک شیخپورہ کے برانچ مینیجر اور یونائٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کولکاتہ کے برانچ مینیجر کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ میڈیکل کلیم نہیں دینے کے معاملے میں دائر عرضی پر فورم نے یہ حکم سنایا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کا یہ بھاگلپور کیندر ہے، کرپیا ہمارے اگلے کاریکرم کی پرتیکشا کریں۔
2: اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا سلبھ اور سستا مادھیم ہے آکاشوانی۔
3: آکاشوانی کے وبھن کیندروں سے کیجیے اپنے اتپادوں اور سیواؤں کا پرچار وگیاپنوں کے مادھیم سے۔
2: لوکل اور راشٹریہ استر پر کیجیے अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।